Tirhisana na Radio Musambiki, emisor provincial de Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakho, hi nga ku pfuna hi publicidade. U nga titshechi hi fonele 0800 31

0: lembe leli nta tlhelela ndzhaku ma
1: se u tlhela ndzhaku ka yini nakona hi mhaka muni kambe
0: ni pimisa ta xikolweni phela se a swi yantswanyana vito la mina ni titsalela a ni tilerhela papila se leswi ni ngo to tlhelela ndzhaku mina n'wana sira
1: u nga ta swi khohlwa leswi lavekaka i ku va u teka leswi u nga dyondza u pfuxeta u tsala swa ku tsala u hlaya mabuku nambi ya khale
0: se ni makuma kwini mabuku leswi ma nga ti fambela ni mati
1: nambi u va ya khale a ku na mhaka futhi xa lisima i ku va wena u ya mahlweni hi ku swi lava ku dyondza u tivekisela ka swona u tibeja loko matshamela ma ta ve manene u ta tlhela u sungulisa hi nkhinkhi swinene
0: kambe moya ni matimba ya ku dyondza hi leswi ni nga na swona ku tlula mpimo ni nge he xitshiki xikolwe ni luzi nkama wa wunyingi ni nga dyondzi kambe swoswi ni twe ku nandzihaka swona
1: leyi yo ndlela yikulu ya ku va u nga khohlwi nchumu ka leswi u dyondzeke ku pfuxeta
0: hileswaku lembe leli ni lava ku pasa a wu nga swi woni swaku a ni khutala
1: ni swoswi u nga godoli a ku dyondza li valingu lamahanyela manene ka tinguva hanyaku ka tona loko u nga dyondzi u ta hanya munyameni amphambarini

Safira José nga jikotoloveliwa hi ku sawa swi kota ku va ti hakelela tikonta take na hi ku landzela muyingiseto wa ku zhandzeka hi ku chasisela ka ntswatswiyo mayelana ni mafambela manene a switarateni nkama lowu a nga wa ku khumuka ha mintirhweni eswikolweni a kumabindzu yezu ni kun'wana na hi nga ni ku dumbaka leswaku kumbe na hi tivaka leswaku mafambela kutani hama na byali kambe loko u lavisisa matshamela ya movha wakho swi nga tshuka swi ku pfuna siku byin'wana a ku va u nga tshuki ku nyimela exitarateni. Sasetores 44 minutos.